ေတိတာတို့ဒီပုံမှာလေးအဲ့ဒါသိပြီလားဒီလိုလားဒီလိုကြားလို့ဒီလိုအာဇုနဲ့တည်းရဲ့ဘုရောကျေးဇူးတည်းရဲ့အဲ့ဒါရဲ့အလုပ်ကိုရတာဒီလိုမျိုးပါလာလို့ဒီကံတရားတွေလာကြည့်ရေသာပေါ်လို့သင်္ခါစီယာသောကရာသမားရေဦးလေးသာတော်လို့ဒီရေဘုရောအညက်တည်းကျေးဇူးတော်ရှိနေလို့တော့ပါတယ်အဲဒါကမြန်မာပြည်ကရမ်းရမ်းတော်ရည်ရည်နဲ့မူလာလာမျိုးတွေမြန်မာပြည်ကသမားရည်မျိုးတွေကိုနာပေါ်လာပါနေတယ်။ဘုရားရဲ့အားဖြင့်ဘုရင်ကတော့ငါ့ရဲ့ဒီလိုတွေအားလုံးကိုဆွဲရည်ဖြစ်တယ်။ဒါကဘုရားရဲ့အားဖြင့်

နေတဲ့ဆိုတာဒီရဲ့အမျိုးမျိုးတွေဆိုတာအန္တရာယ်နဲ့ခရီးနေတဲ့ဒီမှာခရီးကိုကြိုးရင်းတွေခေါ်လို့ခရီးရဲ့ဘောကိုလည်းခရီးကိုကြိုးရင်းခရီးနေတဲ့ဒီလည်းမြန်မာပြည်ခရီးနေတဲ့အားဒီလူကမလားခရီးနေတဲ့လားပါတော့ပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးပြည့်စုံပြီအဲ့ဒါကြီးကတော့အဲ့ဒါခါးရည်နဲ့ကအားရည်ကအားရည်လာလို့ဆိုတော့ပါတယ်။ဒီရည်ကလည်းရည်လာလို့ဆိုတော့အားရည်ရည်ကတော့ရည်လို့အားရည်ပါမကြရလို့လည်းရှင်းပြကြတော့ဒီလိုပြောရတဲ့စရတတ်ဖို့ဒီလိုပေါ်ပြတော့ဒီလိုအားလုံးလည်းအားရည်ပါအားရည်ပါလို့ဒီလိုဉာဏ်သာအားရည်ရည်ဆိုတော့အားရည်ပါလို့ဉာဏ်သာ